噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔

0: 绕日本政府推动修改无核三原则的动向，有日本学者表示，日本政府正试图逐步降低核武器问题在公众舆论中的敏感度，为进一步讨论核武器相关问题做铺垫。
1: 世論を少しずつ動かしたい、あるいはタブーをなくしたいということでですね、やってるんだと思うんです。ただということは、

0: Ну еще горит.
1: 11号，俄罗斯科技企业央捷科斯公司设在弗拉基米尔州的数据中心遭无人机袭击。自本月8号以来，该公司数据中心已3次遭到打击。央捷科斯公司是俄罗斯最大的科技企业，旗下业务包括搜索引擎、网约车和电商等。数据中心遭袭后，俄部分地区民众叫车、网上购物等服务中断。
2: 10号，一部名为《东京上空300米》的纪录片在日本上映，再度点燃日本舆论对驻日美军特权的不满。
3: まあすごい爆発、ものすごい風圧、ある種衝撃というか、都心にやってくるヘリの活動実態について調べてみたいな。
1: 当地时间10月10号，一部名为《东京上空300米》的纪录片在日本上映，引发舆论热议。这部基于日媒调查报道的纪录片聚焦了驻日美军直升机在东京市中心低空飞行等问题。
4: 定点観測がいいんでしょ？
5: 定点観測やってみたいです
6: よね。まあ日没までっていう感じ。ひたすら待ってるんですよね。
7: 最初はもうちっちゃな点から来るんで。
8: あ、今飛んだ、飛んだ、飛んだ。
9: 日本の最低安全高度効率の基準だと300メートル以上上を飛ばなきゃいけないです。
1: 片名中的300米对应日本航空法规对人口稠密地区飞行安全高度的要求。原则上，在人口稠密地区，飞机最小安全飞行高度是飞机600米半径之内最高障碍物上缘以上超过300米。然而，日本为实施日美地位协定而制定的航空特例法，却将美军航空器排除在该限制之外。
10: どうしてもあそこ必要っていうわけでもないのに返しませんよっていうのをやっぱり日本政府もちゃんと言ってかないと。
1: 事实上，日本媒体不止一次对于这一问题进行过调查。据《每日新闻》报道，美军直升机曾反复被看到低空穿行于新宿的高层建筑之间。新宿是东京乃至整个日本最著名的繁华商业区之一，许多大型企业总部所在的摩天大楼位于此处，形成了一片超高层建筑群。
11: 新宿の高層ビルを横切る黒い影はアメリカ陸軍のヘリブラックホークです。カメラが捉えたのは新宿駅の真上や駅周辺で日本のヘリなら航空法違反となる低空飛行を繰り返す様子でした。日本の首都のど真ん中で危険で異常な飛行が常態化しています。
1: 有时，美军直升机的飞行高度低到与东京都政府大楼观察点平齐。这栋大楼的高度为202米。还有几次，直升机几乎是直接从新宿车站的顶部飞越。甚至在某次观测中，美军直升机在大约170米的高度上险些蹭到与车站相邻的商业建筑。日媒质疑，美军直升机频繁在东京闹市区穿行，究竟是在进行战斗训练，还是在观光游览？
12: 先生、戦闘の場面というのは広い野原ではないわけですよ。市街戦なんですね。都市の中をくぐって通っていって、そして敵をやっつけると。そうなるとそこで訓練するという発想になるんだと思いますよ。ただ日本の東京でこれやられるとふざけんじゃないってことですよね。観光旅行かって感じですね。遊覧飛行かと。
13: そういう側面というの
12: は、仮にもしそれがあったとしたら完全に処分もんですよね。
1: 一段250米高度视角模拟动画显示，美军直升机的飞行路线不但靠近东京市中心的代表性高层建筑，还包括热门旅游景点、学校以及医疗机构。在这种危险的低空飞行过程中，只要发生事故，后果就不堪设想。
14: 気にしてないんですよね。信号待ちしてる人とか別に見てないくて、みんなスマホの画面しか見てないって感じ。
1: 参与影片采访与制作的日本《每日新闻》记者大场弘行透露，他在调查美军直升机设施周边噪音问题时，发现寻找愿意公开表达意见的日本居民十分困难。即使有人对此强烈不满，面对采访仍会感到害怕。有人担心公开批评美军后会受到调查，有人忧虑孩子将来就业可能受到影响。战后80余年的今天，驻日美军特权仍深刻影响着日本民众的生活。要改变这种现状，日本或许还有很长的路要走。
15: 今度東京都心で事故なんかあったら大変ですよ。もうこの不安全な状況を根絶するにはやっぱりこのような米軍優先の体制を改めていかないと、もうそれ以外にないと思います。
2: 美国企业家。